0: Reprizni program BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: Selu u pohode.
3: Selu u pohode!
4: Poštovani slušalci, ja sam Enisa Hajdarević-Šojko. Sve vas srdačno pozdravljam i pozivam da u narednim minutama u emisiji BH Radija 1. Selu u pohode poslušate priču o našim tradicionalnim muzičkim instrumentima. Za vas sam odabrala priču akademika Vlade Miloševića o našim duvačkim instrumentima, emitovanu 1980. godine, kao i razgovor iz 2015. sa profesoricom doktoricom Jasminom Talam, koja je napisala knjigu o tradicionalnim muzičkim instrumentima u Bosni i Hercegovini. Profesorica Biljana Smajlagić, docentica na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, objavila je knjigu pod naslovom Tragom folklora Bosanske krajine. U knjizi su obrađeni i dodati snimci 10 od 300 istoimenih emisija u kojima je naš čuveni etnomuzikolog, akademik Vlado Milošević, govorio o bogatoj folklornoj baštini ovog dijela naše domovine. Serijal je emitovan u programu Radija Banja Luka 80. godina 20. stoljeća. U ovom izdanju emisije BH Radija 1 Selu u pohode slušamo 9. epizodu emitovanu 12. avgusta 1980. u kojoj je akademik Milošević govorio o duvačkim instrumentima.

Ako svirač istiskuje vazduh jačim intenzitetom, čućemo sitnije tonove, gornju kvintu i oktavu. To je prepuhivanje ili po narodski svirka na veliki glas i na veliku paru.

Slušali ste devetu emisiju iz ciklusa Tragom folklora Bosanske Krajine, u kojoj smo govorili o duvačim instrumentima. Kroz emisiju vas je vodio akademik profesor Vlado Milošević.

0: Kad je riječ o aerofonim instrumentima, onda možemo reći recimo da su sve vrste jednostavnih instrumenata, počev od zviždaljki, pištaljki, preko slavića, svirale jednojke, dvojnica, dipli, da predstavljaju zapravo naš autohtoni instrument. Jedino svirale ili zurne predstavljaju instrument koji su u našu tradiciju došli sa dolaskom Osmanlija.
1: Možete li nekako za slušalce emisije BH Radio 1 Seulu

U emisiji BH Radija 1 Selu u pohode slušali ste priču o našim tradicionalnim muzičkim instrumentima iz ugla nauke. Nadamo se da su vam izlaganja akademika Vlade Miloševića i profesorice doktorice Jasmine Talam bila poučna i zanimljiva. Za vas odabrala i uredila Enisa Hajdarević-Šojko.

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

Na večeri tradicionalne muzike festivala Ilidžo 74 nastupila su dva prava ilidžanska miljenika, Safet Isović i Nedeljko Bilkić. Publika ih je voljela i zbog novih pjesama, ali rekli bismo najviše zbog osebujnih interpretacija tradicionalnih bosanskih sevdalinki. Rekonstruišimo nastup Safeta Isovića.

0: imao pojma koji su načini, nit koliko to košta, nit bilo šta od toga, svega spominu toga.
1: E, i kad se, koliko to košta, znamo svi da je skupo prilično, kako je bilo saznanje da to košta, toliko koliko košta i počelo se moći podnijeti?
0: Pa, da, mislim, ovo putovanje koje smo mi odabrali jeste jedno od skupljih, opet nije najskuplje, ima neuporedivo i drastično skuplji od ovog. Ima i nešto jeftinijih, koje kako se može otići tamo. Međutim, mi smo nekako odabrali tu radi našeg komfora i onda je, kad je izašla ta cijena, mislim da ono, na kraju čovjek kad skonta koliko je tu i svega i koliko se dobija s tim i koliko je to. Mislim, meni je bilo okej, ono, odrekao sam se neki drugi stvari, onaj, prošle godine da bi ispunio sebi tu reku želju da odijem na Antarktiku, tako da...
1: Radio sebi da zaradi za taj...
0: Upravo tako.
1: Put koji, eto, desetine hiljada maraka, ali vrijedi svake marke poslije, to je za cijeli život.
0: Mislim, iz ove perspektive i da je skuplji bio, ja bi ga platio.
1: Osim toga, znači što se moraju prikupiti sredstva, kažemo, puno para, treba i što još, koje su još pripreme bile?
0: Pa, u principu mi smo bili dužni da, znači, riješimo sve te neke stvari oko osiguranja, koje su neophodne za Antarktiku, imali smo jako puno nekih dokumenata koje smo morali popuniti, zdravstvene kartone itd. jer mislim najbliža medicinska ustanova u trenutku kruza po Antarktici je 2000 km i to brodom. Tako da te neke stvari smo morali i onda isto tako imamo te neke zahtjeve.
1: Znači moraju se ispuniti zdravstveni preduvjeti.
0: Tako je, moraju se ispuniti zdravstveni preduvjeti iz prostog razloga što jako smo daleko od bilo koje medicinske ustanove, bilo čega gdje se može ljudima pomoć da im se bilo šta desi, ekstremni su uvjeti, tako da iz tog razloga Quark Expedition sa kojim smo mi onaj putovali zahtijevaju takve neke stvari. I bilo je onda tu pripreme i oko odjeće i oko svega što nosimo u tom nekom kontekstu. Mi smo radi načina na koji smo mi putovali, odnosno da smo išli avionom tamo, imali smo jako ograničene prtljage. Tako da je bilo i tu zahtjevno poprilično to sve složiti, zimsku odjeću i ljetnu i ovako i onako. Tako da uglavnom su to te neke pripreme najviše bile i mi smo morali sami riješiti dolazak do Južne Amerike. Tako da je to bila neka pripremca i oko letova kojim ćemo putovati tamo.
1: Dobro, hajde. Samo da napravimo taj uvod do tog skoro pa južnog pola, hajmo za Južnu Ameriku. Gdje idete onda? U Argentinu prvo, jel?
0: Ne, prvo smo putovali za Čile. Ja sam putovao Sarajevo, Istanbul, Istanbul, Santiago de Chile, odnosno to je bila ideja da se tako putuje, međutim ja sam fulio konekciju u Istanbulu, tako da i onda, a sutrašnji let za Santiago de Chile je bio pun, pa su me tek mogli za dva dana poslati, što meni nije odgovaralo jer bi zakasnio na ovo ukrcavanje za brod. Tako da su me poslali preko Madrida, gdje su mi usput izgubili kofer. Tako da sam ja imao jednu, meni je veća avantura bila doći do tamo nego u stvari biti tamo. I onda smo u Santiago de Chile bili nekoliko dana, odnosno bili smo dva dana u Santiago de Chile smo trebali biti, ja sam na kraju bio jedan dan gdje sam kasnio.
1: Je li stigao kofer?
0: Kofer je stigao tek u Punta Arenas kada smo se spustili, znači na sam jug Čilea u jedan mali gradić.
1: Da ne trčim onda, dobro, Santiago de Chile.
0: I to je to, znači putovali smo za Santiago onda iz Europe.
1: Dobro, i stigao u Santiago, kako je tamo dojam, mislim nije se bilo ni tamo, to je eto prilika da se vidi, jel, i Južna Amerika.
0: Tako je, u principu Santiago je to onako lijep jedan gradić, najviša zgrada Južne Amerike se nalazi u Santiago, išli smo tu zgradu, išli smo onaj neki, imaju kao neki hram na nekom brdu kršćanski. I od prilike to je neka bila onaj ruta šta smo vidjeli, šta nismo, jer smo...
1: Inače, to je glavni grad.

0: razglednica BH Radija 1.
1: U nastavku razglednice nas Arne Misterlić, fotograf i režiser, na svom ovom polarnom putovanju vodi dalje. Idemo na taj Drakeov prolaz.
2: Tako je.
1: Pripremali ste se za to, vjerujem da ste očekivali opet sve morsku bolest ili ne znam šta, kako?
2: Pa, naš tabor je bio podijeljen.
1: Aha.
2: Ta naša ekipa hrvatske ekspedicije, ali smo svi bili iz Hrvatske, bilo je i ekipe iz Srbije i ja iz Bosne. Smo nekako, pola nas je priželjkivalo da bude, da imamo taj takozvani Drake Shake, da nas malo ljulja, a pola ih je priželjkivalo da imamo Drake Lake, odnosno jezero, jel, kao taj Drake koji je jako miran. Ja sam bio u ovom taboru koji je priželjivo Drake Shake, jer prosto nekako to mi je iskustvo upravo tog puta na Antarktiku. Mi smo čak trebali imati još jednu ekspediciju

0: taj dan kada smo kretali, međutim kapetan je odlučio da otkažemo, da bismo ranije krenuli, da možemo hvatati manji drake. Na kraju smo mi završili na nekim valovima 7 do 10 metara, koji je popriličan je to drake shake. Osoblje nam je govorilo da im je to najveći ove sezone, a pokazivali su nam klipove od prošle sezone kad su imali valove 16.
1: Oj, kako to izgleda onda?
0: A mi sreća je da smo mi imali da smo imali taj brod koji jesmo, on se u principu ljulja samo po toj osi krma pravac, znači ne ljulja se sa strane na stranu, tako da je on onaj poprilično stabilan, ali da, sve na brodu je sve vezano, sve stolice su lancima vezani, sve je ušarafljeno, sve je nekako pričvršćeno, svi su bili iz našeg dijela ekspedicije, mada je čitav brod, svi su bili, svi su uzeli viskolapamin, pastere zalijepili za motion sickness, svi su uzeli dramina, to je bio haos. Ja nikad nisam imao problem sa morskom bolešću, ja sam onda otišao kod doktorce i pitao, imali smo doktora na brodu, i ova divina doktorca Leslie iz Novog Zelanda. Ja sam je pitao kod doktorce, ja nisam nikad imao s tim problem. Da li ja sad? Pa kaže, ne morate uzimati ništa, vidite kako vam je neki prvi pola sata, 45 minuta, sat vremena kad krenu valovi, ako vam ne bude muka, vama neće ni biti muka. Ako će vam biti muka, bit će vam odmah na početku. I meni stvarno nije bila muka, onda su se svi zezali, kao, znaš, svi su po sobama mrtvi, kikiju daju inekcije. Ljudi ne mogu u sebi da dođem, kaže Andreja, Kristijanova žena, kaže ja izlazim iz sobe i jedva se izvukla. Ja, kaže, gore ulazim na brod, kaj Arne sjedi za šankom, pije vino.
1: Znači, moglo se držati čaše u ruci i to baš...
0: Pa bilo je, malo je zahtjevnije, ali moglo se. U suštini, da, bili su poprilični valovi, bilo je čudno spavat, jer sve nekako leta, bježi. Kada se ode gore na sami vrh broda, na 8. kat, observation deck, tamo ljubav. Znači, to je, ja sam...
1: I koliko
0: ja...
1: je to trajalo? Bil?
0: Pa dan.
1: Cijeli dan?
0: Pa da, to nema prestan.
1: Aha.
0: To je, znači, kad uđete na Drake, to je samo ljulja. Ja sam otišao gore na observation deck, baš sam snimao neki sam kratki klip objavio sa Drake-a. I to je stvarno, mislim, taj čitav brod se ljulja. To je, znači, horizont vam bježi znači, metar gore, metar dole.
1: Je li bio neko ko je baš bio žešći pacijent morske bolesti?
0: Kristijan, on je jedva preživio, njemu se na kraju dali dvije inekcije, da bi on je povraćao čitavu noć, tako da bi imalo došlo sebi, njega su baš morali.
1: I to je znači 20-ak sati, jao?
0: Pa to je 48 sati, to je puna dva dana, znači mi plovimo sve vrijeme.
1: I onda kad ste ugledali obalu argentinsku,
0: već kad tamo kod Cape Horna, znači najjužniji je bio južnoameričkog kontinenta, tu već uđete u zaklon otoka, tog prolaza i tih kanala, tako da tu već prestane. I tako da već mi pred Ušuajom smo imali poprilično mirno more i pred Ušuajom smo lagano išli zato što smo došli ranije, a nismo imali slot na molu da se možemo parkirati.
1: I morali ste sačekati to. Onda...
0: Tako je.
1: I još jednom na Zodijak i na obalu.
0: Nismo,
1: ili bez Zodijaka.
0: Ne, sad je bilo bez Zodijaka, veliki mol ima u Ušuaji gdje smo se parkirali.
1: I poslije svega toga, kako vam je Ušuaja izgledala?
0: Ušuaja je slična kao Punta Arenas, to su nekako niske zgradice, onako u ulice pod pravim uglom, Ušuaja nekadašnja kaznena kolonija koja je napravljena, mislim, svi ti skroz južni gradovi su napravljeni kada su i Čile i Argentina željeli da nekako uspostave svoj suverenitet nad tim dijelom zemlje i onda je tu, i ti gradovi, recimo, za Ušuaju znam sigurno, za Punta Arenas nisam siguran, ali ne plaćaju porez da bi se motivisali ljudi da žive. I Ušuaja drugačije u odnosu na Punta Arenas. Punta Arenas je dio kopna, Ušuaja je na otoku. Da, i mislim, Ušuaja je super grad, super hrana, super ljudi. Jako je zanimljivo, priroda je nestvarna, mi smo išli isto neku turu po tu nacionalnom parku, što je baš bilo onako jako zanimljivo.
1: I iz Ušaje još Buenos Aires, jel?
0: Da.
1: Gdje ste bili duže, Ušaja ili Buenos Aires?
0: Buenos Aires, mislim u Ušaju smo bili 3 dana, što je 2 dana previše. Ovaj, onako, mislim, to je mali grad na kraju svijeta, nema se tu šta pretjerano vidjeti, a Buenos Aires je stvarno, ja sam rekao, u Buenos Aires ću se definitivno vratiti, otkriće života, reljep grad, arhitektura ta i neka kolonijalna i moderna i taj neki vibe ljudi, hrana koja je, njihovi ti argentinski stejkovi, to je nešto nestvarno, vino je predobro. Ono, bukvalno je stvarno jedan predivan grad.
1: I rekao ste, tu ste doživjeli i igru i pjesmu.
0: Tako, išli smo na tango, išli smo da vidimo taj tradicionalni argentinski ples, pa smo vidjeli da imaju super taj neki show gdje kao pokažu evoluciju tanga od nekog prvobitnog plesa do ovoga što je on danas. Tako da je to bilo prezanimljivo. Ja sam išao još i na neke elektronske partije, pa sam malo i taj dio istražio, pa smo išli i po nekim barovima. Tako da smo taj neki noćni život i generalno život Buenos Airesa u tih 5-6 dana poprilično iskusili.
1: I onda kući.
0: I onda kući, napokon.
1: Aha, ali valja planirati onda sljedeće putovanje u Buenos Aires.
0: U Buenos Airesa ja već sutra idem na naredno putovanje, tako da.
1: Žao mi je što nemamo više vremena, a meni je ovo proletjelo kao da je bilo 5 minuta, a ne ovoliko koliko smo razgovarali. Hvala puno Arne za ovo gostovanje.
0: Hvala na pozivu i do idućeg puta.
1: Stigli smo, cijenjeni slušatelji, tako do kraja razglednice u kojoj je naš vodič na ovom zanimljivom putovanju bio fotograf i režiser Arnej Misirlić. Emisiju tonski realizirao Mirtin Šišić, muzički uredio Samir Čulić. Ja sam Vanja Iličić i srdačno vas pozdravljam. Do sljedećeg susreta.

Lijep pozdrav poštovani slušatelji, ja sam Sanela Habeša. U ovom izdanju emisije Ljeto u Bosni i Hercegovini donosimo vam pregled događaja iz kulture tokom ljetnih dana koji će zasigurno okupirati vašu pažnju. Prošetat ćemo putem radio talasa od Sarajeva i Mostara preko Banja

Zana Nimani rođena je 1961. godine u Beogradu u uglednoj porodici kosovskih Albanaca. Njen djed, Džavid Nimani, bio je visoki partizanski i državni funkcioner, ali Zanina sudbina bila je muzika. Sve je počelo krajem 70-ih kada su Žika Živanović i Radovan Jovićević tražili pjevačicu za svoj novi bend. Kada su čuli Zanu, znali su da imaju nešto posebno. Bend je prvobitno promijenio nekoliko imena, ali na kraju, na nagovor diskografskih kuća, odlučeno je da bend ponese jednostavno ime Zana.

Ključni trenutak za bend bio je susret sa legendarnom autorkom tekstova Marinom Tucaković. Marina je u Zani prepoznala savršen glas koji je u sebi imao spoj nevinosti, drskosti i moderne urbane djevojke. 1981. godine izlazi njihov prvi album Loše vesti uz rege za pivsku flašu.

Iako je njena muzička karijera trajala svega nekoliko godina, trag koji je Zanani Mani ostavila u Exiu muzici je neizbrisiv. Mnoge pjevačice su kasnije prošle kroz grupu Zana, donoseći nove hitove, ali za sve nostalgičare Zana je samo jedna.

0: to biti stimulans i podsticaj svoje vrste na sve oni koji žele da rade tu ili sličnu muziku, da se odvaže da rade hrabrije, i oni koji su to do sad radili da urade to još hrabrije, jer imali smo mi festivale ove muzike u prošlosti koji su imali ozbiljnu programaciju i ambiciozni bili. Imamo i sada ljude koji to rade i vole, međutim, scena je, kako bi rekao, neorganizovana, anarhična, haotična, rovita, i zbog toga ljudi se teško odlučuju na to, i onda dolazimo u onu klopku da kažemo imali publike, zato ne imali. Mi ne znamo zašto ima publike, jedini način da se to provjeri da napraviš taj koncert, jel? I onda ćeš vidjeti je li bilo publike ili nije, ukoliko se to pristojno organizirao, promovirao, onda možeš vidjeti, ali ne možemo unaprijed znat da li ima za nešto publike ili nema. Želja nam je da se posvetimo u programskom smislu publici koja to, dakle, vjerujemo da to zaslužuje, a ta publika će najbolje odgovoriti na to pitanje, da li je to naša pretpostavka tačna ili je zapravo još jedan od mitova.
1: Soulfly je, kao što smo rekli, na evropskoj turneji Tribal Technology, na kojoj će nastupiti u 16 evropskih zemalja, promovišući svoj 13. album Chama. I za sebe imaju nastupe na najvećim svjetskim festivalima i pozornicama i traju već 30 godina, a to se može zahvaliti prije svega silnoj energiji i istrajnosti utemeljitelja Maxa Cavalere, kojim osim u Soulflyu nastupa u još tri projekta. Sa bratom Igorom, s kojim je polovinom 80-ih osnovao Sepulturu, ima bend Cavalera Conspiracy, a osim toga sviraju u sastavima Nail Bomb i Go Ahead and Die. Uprkos četiri decenije dugoj karijeri, Cavalera i dalje važi za jednog od najenergičnijih i najaktivnijih autora svjetske metal scene.
2: Baš nam je bilo drago kad smo dobili poziv, to je nešto, ono, pošto smo mi, sad da ne budemo lažno nešto pretenciozni, ali stvarno dugo godina sviramo, pa nam te stvari pružaju najveći izazov, to je ono što mi hoćemo ako benda imamo takve prilike, tako da smo se uduševili kad smo dobili. Imali smo čak i neke godišnje odmore planirane, pa smo to malo isplanirali, da budemo tu, i pravo smo uzbuđeni, ono, jedva čekamo da sviramo, da to sve dođe.
1: Ovako je priliku da sa svojim kolegama iz sarajevskog benda Semetra nastupi kao predgrupa Soulfly prokomentarisao njihov gitarista Mirza Ćorić. Semetra je četveročlani bend nastao 2020. a koji je svoju reputaciju jednog od najboljih domaćih predstavnika žanra dobrim dijelom potvrdio prošlogodišnjim debut albumom Gods on Earth, kao i izborom da predstavlja Bosnu i Hercegovinu na balkanskom finalu Wacken Metal Battle-a. Evo kako Ćorić opisuje muziku svog sastava.
2: Semetra je nekako miks raznih utjecaja nas samih koji smo u bendu. Ono, Haris i Ligor dolaze iz nekog punka, imali su jako dugo godina, taj Offside je bio i jako poznat i popularan punk band i jedan od najboljih ovdje naših punk bendova, mada su njih dvojica dosta muzički naslušani, pa i metal nije onaj strana muzika. Arnel i ja dolazimo iz primarno nekog metal okruženja, po bendovima u kojima smo svirali, mada obojica opet slušamo svašta, tako da se to sve nekako sastalo, a sami sebi nismo davali neke ograde, okvire i tako dalje, nego ono kako bude. S tim da su ono, već je album bio napisan kad sam ja došao u bend, tako da sam ja dao samo malo nekog ono svog doprinosa na već skoro gotove pjesme. Meni ono, mi smo rekli kao alt metal, neka alternativni, jer stvarno ima puno utjecaja i ljudi malo se iznenade, jer jedna pjesma zvuči na jedan način, druga skroz na drugi, tako da eto, to je neki naš izrečaj, nama je to cool skroz, ono, muzika je žestoka, moćna, glasna i to je to ono iz čega svi dolazimo.

0: aktuelnih, najkvalitetnijih muzičkih projekata. Mi smo BHRT, muzička produkcija. I govorimo muzikom. Ovo je BHRT, Top 15.
1: Dobrodošli u Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista u kojoj vam predstavljamo šta je to najaktuelnije i najbolje u našoj zemlji, sazdana 100% domaćih muzičkih projekata. Zato ako ste muzičar, ukoliko ste ljubitelj dobre muzike, ukoliko generalno volite muziku, ostanite s nama.
0: Pozicija, broj 15.
2: Grupa Zoster nedavno je objavila novu pjesmu pod nazivom Ja ne očekujem nagradu. Autor muzike i teksta je Mario Knezović, dok aranžman potpisuje Adis Sirvubalo. Posebnu boju u pjesmi daje gostovanje dugogodišnjeg saradnika benda Mirona Rafajlovića, koji na snimanju je snimao trube, trombon i konge. Za video spot je ponovo bila zadužena Carmen Obrdalj, koja svojim radom i ovog puta vizualno prati i nadopunjuje Zosterov autorski izraz. Pratite Zoster, pjesma se zove Ja ne očekujem nagradu.

0: Pozdrav svima, ja sam Dario Šunić.
1: Ćao, ja sam Dragan Mocunja, gitarista.
2: Ćao, ja sam Neira.
3: Veliki pozdrav svima, ja sam Maja Sar.
4: Pozdrav svima, ja sam Ivo Jurić, a vi gledate BHRT Top 15.
5: Pozicija broj 10.

0: 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista. Ostanite s nama.
1: Pozicija broj 7.
2: Nakon albuma Mama i zapaženih koncertnih nastupa u Zagrebu, Laka je nedavno predstavio novi singl pod imenom Radnica, još jednu duhovitu i satiričnu pjesmu koja nosi njegov prepoznatljivi autorski pečat. Autor muzike i teksta je Elvir Laković Laka, pjesmu je snimio zajedno sa svojom sestrom Mirelom Laković Lelom. Aranžman potpisuju Laka i Matko Gaće, dok je audioprodukcija realizovana u našem studiju u Makarskoj. Videospot za single realizovala je produkcija Doksa, dok režiju i kameru potpisuju Zoran Kubura i Bojan Hadži Abdić. Pratite

0: tebi. Veliki pozdrav od benda Neo Stereo.
1: Pozdrav od Drum Melody, ja sam Berin Tuzlićev i gledate Mrak, muzičku emisiju BHRT-a Top 15.
2: Pozicija broj 5.
3: Nakon prethodnih muzičkih projekata i sve zapaženje,

0: Razglednica BH Radija 1.
1: U nastavku razglednice nas Arnej Misterlić, fotograf i režiser, na svom ovom polarnom putovanju vodi dalje, idemo na taj Drakeov prolaz.
2: Tako je.
1: Pripremali ste se za to, vjerujem da ste očekivali opet sve morsku bolest ili ne znam šta, kako?
2: Pa, naš tabor je bio podijeljen.
1: Aha.
2: Ta naša ekipa hrvatske ekspedicije, ali smo svi bili iz Hrvatske, bilo je i ekipe iz Srbije i ja iz Bosne. Smo nekako, pola nas je priželjkivalo da bude, da imamo taj takozvani Drake Shake, da nas malo ljulja, a pola ih je priželjkivalo da imamo Drake Lake, odnosno jezero, jel, kao taj Drake koji je jako miran. Ja sam bio u ovom taboru koji je priželjivao Drake Shake, jer prosto nekako to mi je iskustvo upravo tog puta na Antarktiku. Mi smo čak trebali imati još jednu ekspediciju taj dan kada smo kretali, međutim kapetan je odlučio da otkažemo da bismo ranije krenuli da možemo hvatati manji Drake Shake. Na kraju smo mi završili na nekim valovima 7 do 10 metara, koji je popriličan je to Drake Shake. Osoblje nam je govorilo da im je to najveći ove sezone, a pokazivali su nam klipove od prošle sezone kad su imali valove 16 metara.
1: Oj, kako to izgleda onda?
2: Sreća je da smo mi imali da smo imali taj brod koji jesmo. On se u principu ljulja samo po toj osi krma pramac. Znači ne ljulja se sa strane na stranu. Tako da je on onaj poprilično stabilan. Ali da, sve na brodu je sve vezano. Sve stolice su lancima vezani, sve je ušarafljeno, sve je nekako pričvršćeno.

0: su bili iz našeg tog dijela ekspedicije, mada je čitav brod, svi su uzeli viskolapamin, flastere sa lijepili za motion sickness, svi su uzeli dramina, to je bio haos. Ja nikad nisam imao problem sa morskom bolešću, ja sam onda otišao kod doktorce i pitao, naravno imali smo doktora na brodu, i ova divna doktorca Leslie iz Novog Zelanda. Ja sam je pitao rekao, doktorce, ja nisam nikad imao s tim problem. Dolazi ja sad, pa kaže, ne morate uzimati ništa, vidite kako vam je, neki prvi pola sata, 45 minuta, sat vremena kad krenu valovi, ako vam ne bude muka, vama neće ni biti muka. Ako će vam biti muka, bit će vam odmah na početku. I meni stvarno nije bila muka, onda su se svi zezali, kao, znaš, svi su po sobama mrtvi, kikiju daju injekcije. Ljudi ne mogu sebi da dođem, kaže Andreja, Kristijanova žena, kaže ja izlazim iz sobe, jedva se izvukla. Ja, kaže, gore ulazim na brod, kaj Arne sjedi za šankom, pije vino.
1: Znači, moglo se držati čaše u ruci i to baš...
0: Pa bilo je, malo je zahtjevnije, ali moglo se. U suštini, da, bili su poprilični valovi, bilo je čudno spavat, jer sve nekako leta, bježi. Kada se ode gore na sami vrh broda, na 8. kat, observation deck, tamo ljubav. Znači, tu je, ja sam...
1: Koliko je to trajalo? Bil?
0: Dva dana.
1: Cijeli dan?
0: Da, to nema prestanka.
1: Aha.
0: To je, znači, kad uđete na Drake, to je samo ljulja. Ja sam otišao gore na observation deck, baš sam snimao neki sam kratki klip objavio sa Drake-a. I to je stvarno, mislim, taj čitav brod se ljulja. To je, znači, horizont vam bježi znači, metar gore, metar dole.
1: Je li bio neko ko je baš bio žešći pacijent morske bolesti?
0: Kristijan, to on je, znači, on je jedva preživio, njemu se na kraju dao dvije injekcije, a da bi im, on je povraćao čitavu noć, tako da bi imalo došlo sebi, njega su baš morali.
1: I to je, znači, 20-ak sati, jao?
0: Pa to je 48 sati, to je dva dana, puna dva dana. Mi plovimo sve vrijeme.
1: I onda kad ste ugledali obalu argentinsku.
0: Pa onda već kad tamo kod Cape Horna, znači taj najjužniji je bio južnoameričkog kontinenta, tu već uđete u zaklon otoka, tog prolaza i tih kanala, tako da tu već prestane. I tako da već mi pred Ušuajom smo imali poprilično mirno more i pred Ušuajom smo lagano išli zato što smo došli ranije, a nismo imali slot na molu da se možemo parkirati.
1: I morali ste sačekati to. Onda...
0: Tako je.
1: I još jednom na Zodijak i na obalu.
0: Nismo,
1: ili bez
0: Zodijaka. Sad je bilo bez Zodijaka, veliki mol ima Ušuaj gdje smo se parkirali.
1: I poslije svega toga, kako vam je Ušuaja izgledalo?
0: Ušuaja je slična kao Punta Arenas, to su nekako niske zgradice, onako u ulice pod pravim uglom. Ušuaja je nekadašnja kaznena kolonija koja je napravljena taj opet. Mislim, svi ti skroz južni gradovi su napravljeni kada su i Čile i Argentina željeli da nekako uspostave svoj suverenitet nad tim dijelom zemlje, i onda je tu i ti gradovi, recimo za Ušuaju znam sigurno, za Punta Arenas nisam siguran, ali ne plaćaju porez da bi se motivisali ljudi da žive. I Ušuaja drugačije u odnosu na Punta Arenas. Punta Arenas je dio kopna, Ušuaja je na otok. Da, i mislim, Ušuaja je super grad, super hrana, super ljudi, jako je zanimljivo, priroda je nestvarna, mi smo išli isto neku turu po tu nacionalnom parku, što je baš bilo onako jako zanimljivo.
1: I iz Ušuaje još Buenos Aires, jel?
0: Da.
1: Gdje ste bili duži, Ušuaja ili Buenos Aires?
0: Buenos Aires. Mislim, u Ušuaju smo bili tri dana, što je dva dana previše. onako, mislim, to je mali grad na kraju svijeta. Nema se tu šta pretjerano vidjeti, a Buenos Aires je stvarno, ja sam rekao, u Buenos Aires ću se definitivno vratiti. Otkriće života, prelijep grad, arhitektura ta i neka kolonijalna i moderna i taj neki vibe ljudi, hrana koja je, njihovi ti argentinski steakovi, to je nešto nestvarno, vino je predobro. Bukvalno je stvarno jedan predivan grad.
1: I rekao ste, tu ste doživjeli i igru i pjesmu.

0: tako išli smo na tango, išli smo da vidimo taj jel, tradicionalni argentinski ples, pa smo vidjeli da imaju super taj neki show gdje kao pokažu evoluciju tanga od nekog prvobitnog plesa do ovoga što je on danas. Tako da je to bilo prezanimljivo. Ja sam išao još i na neke elektronske partije, pa sam malo i taj dio istražio, pa smo išli i po nekim barovima. Tako da smo taj neki noćni život i generalno život Buenos Airesa u tih 5-6 dana poprilično iskusili.
1: I onda kući.
0: I onda kući, napokon.
1: Aha, ali valja planirati onda sljedeće putovanje u Buenos Aires.
0: Ja. U Buenos Airesa ja već sutra idem na naredno putovanje, tako da.
1: Žao mi je što nemamo više vremena, a meni je ovo proletilo kao da je bilo 5 minuta, a ne ovoliko koliko smo razgovarali. Hvala puno Arne za ovo gostovanje.
0: Hvala na pozivu i do idućeg puta.
1: Stigli smo, cijenjeni slušatelji, tako do kraja razglednice u kojoj je naš vodič na ovom zanimljivom putovanju bio fotograf i režiser Arne Misirlić. Emisiju tonski realizirao Mirtin Šišić, muzički uredio Samir Čulić. Ja sam Vanja Iličić i srdačno vas pozdravljam. Do sljedećeg susreta.

0: miliona eura, a završetak radova planiran je do kraja 2029. godine. Govore regionalna direktorica EBRD-a Stella Melnik i ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić.
1: To je projekt koji